0: no tete mra ma ba abla bono e shanke urade
1: amen
0: tie na tie ye na tie ye oba utwim ko pimpata shumani shio ba tu fa wiom sabesi from wo she be mas e shanke urade
1: amen
0: anything I said ya onyankopon ehyehye no no oba bia o ne be ma ni kunu ebeda kete ba ko so wo ba da from e kire bibi
1: ai shanase
0: e shanke urade chese wo shanase e o ti na oba ko didi ka ko be ma di ka ko da na so ko da ba ho a okoda eban no ho a na yire na beda otumi frɛ ne sɛ free sɔle baabi a meda na beda baabi a oda oba a wo ne bɛma wo ne oba da tem bia no akoda ban ho because ɛkyerɛ ho no ɛnyɛ bɛma dabre no ho kyɛsɛ bɛma bibie mu no ɛkyerɛ sɛ wo na sɛ sɛ wo di anim wo bibie mu nti oba de wotwem tan twe ho kɔpem pata ya akɔfɔm nhyiranka awurade
1: amen
0: ya kohe na na sim na na esem hine na yire o na wadi e fet dodo me kwa me hwe ndu sa isha ke urade
1: amen
0: ni kuna koma dane so isha ke urade
1: amen
0: eto krok na na prepare man ke fufu da enya sem ketwa tina na na sem hine ewu aka ho na nko ka so bewu aka ho sa akwa Oba kofam sister kofam bro who is oba wan for what page would you do too much Ejeke urade
1: amen
0: oba wale for pa oh ekwokoda nikunu echi a she dey wasi ahyehye no wanse wo ko Congo war Congo war
1: ai
0: Yakopon bo bema Genesis chapter 2 19-24 eno bo bema eno ka se mema onipa kontena mebo ne sheso bo afo ma ede ade na o si wo yi nipa ne mfipade ba ko odo yo wo ba na odo wo ba ne bema no tieni e pa etu kwa bible ma eye procedure hwa shade e bo 1 Corinthians 11 verse 2 to 4 kai wo mam
1: 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4
0: 2 to 4
1: I say tifi asem I say
0: aha
1: ma so mu abrabo
0: e ma
1: aso mu abrabo
0: hallelujah
1: amen I say
0: service o fa English bible no baka obaka service che se se de se se oba so na o kire na eye ni diso 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4 yen kai ho hwe
1: I say na ma yimu aye se Monkami
0: adie nyinaamu
1: na monkura tete sɛ ma mede me hye am nsam
0: ehe
1: ne na me pɛsɛ ni sɛ bare ma biara
0: ne ye pa
1: an
0: honkonko na kasa
1: na o kasa
0: ɔno honkonko na o kasa de ne sɛ sirbu no sɛ me pɛsɛ
1: ni sɛ bare ma biara tiri ni kristo
0: bare ma tiri ni kristo
1: na ɔba tiri ni ɔbare ma
0: ɔba tiri ni ɔbare ma
1: na kristo tiri ni onyankopɔ
0: kristo tiri so ne de en
1: onyankopɔ
0: enti edidi so
1: an
0: ɔba tiri ni belma Bema tini Kristo, Kristo tini nyankopo. It is said ya Bema, entumi nsa Kristo hu nye bibi no. Saaso na oba so entumi nsa Bema hu enye bibi. Ishaka urade.
1: Amen.
0: Etu oba utwim keka feta uti.
1: Se Bema se.
0: O prayer. Ekopim Bema. Ti. Sister kofom. Se Bema djuma se ya na no nkyere se na wie ya no no.
1: Na bi.
0: Sebe medjuma seya ne no chese fani chichiri fomu. Sebe medjuma seya ne no chese fani ye notie. Sebe medjuma seya ne chese fani ya tadie fina posa.
1: Debi.
0: Be medjuma seya ne be mane jasu uho. Ebi nti, ebi mfiriso.
1: Debi.
0: Ebi meka ho. Ejanke urade.
1: Amen.
0: Genesis chapter 3, verse 16. Ehone urade ka se.
1: I say, Oba ne die.
0: Oba ne die.
1: Ata chere me se.
0: Oka se.
1: Ah, I say, Bema mema wo ye ne unyise mu bra do so.
0: Oba no die, oka chere ne se. Mema wo bre, ene unyise mu bra do so.
1: Ah, ye mu na obe wo ma.
0: Ye mu na obe wo ma.
1: Na wani be gina wukunu.
0: Na wani be gina wukunu.
1: Na ono be di uso.
0: Na wana ye me de no.
1: Ah.
0: Na ono
1: ne be di uso.
0: Wukunu na wani be gina no no. Ono. Ene obe di uso. It is our bar person with the Bama Shua, and ye, it's in what the carcass don't say. Obertini Bama, Bama Tini, Christo, Christo Tini, Yankopon. It's a ye need this war, step by step. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ufi tipla ko polo siya.
1: Ah, mojaba.
0: E mojaba ba.
1: Ayi.
0: E titi neten ye. Waba upesha weye bema. Tie, tie, tie. Neten ye pa. Waba ni niklu kasa e ye suggestion. O suggestion na bema fa no wafa. Wa mfana so no wako no kon social ma. Ube wuse sa ame yiri nibinyansa utu mefo. Ena me ye bema kwa siya manfa.
1: Ayi.
0: Waba we ditati ma bema. Tien ye, na tien ye pa. Wo ba bi tumi ditati ma ba ma akwa kwapem se. Ba ma na busuafo okora ntumi ma vie.
1: Ai.
0: Tien na tien ye pa. Otiso bi bo gate nim ye bie na se ni kuno wa fase a. Na o gina valanda nim na watwe wo. Onya ho se ono ni nua ba ma na eba dia. E bla ni.
1: Dindi.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Wase oba ukunu nebedi usu. Tienye pa. Na ukwa New Testament na. First Peter chapter 3 verse 1 to 5. Chiron shamne kansimbi ya mfa simbi uho.
1: First Peter chapter 3 verse number 5.
0: Verse 1 to
1: 1
0: 5.
1: 1 to 5. Wase. Sa na mo. Ajire no mumra muwase. Emma muwankase mukunu.
0: Yiyi ni maku maku maku.
1: Eti fiasa mwase ya yire numu abrabo pa.
0: Esura shemne se.
1: Ya yire numu abrabo pa.
0: Ya yire numu abrabo pa. Asemne edese.
1: Ase.
0: Tiene tiene tiene ye. Tiene ye pa. Tiene yo. Sabre radio bi. Sister ne jomna na blane bi.
1: Ayi.
0: Sister ne jomna na blane bi. E tene su abo se blane jomna na sister ne bi. Ne tiene tiene ye pa. Wose eyirenom abrabo pa na kyesa eyirenom wa abrabo bi ya wose omo bo babru no koma okasa kire ma mo esre mema ehye gawrade wose ose ema fa ni ewu ade ehye ntade ese first timothy 2 mebua but wanka be ma shamo ho tietie na tie ni pa afutua babo no otu mafo esre mema wose first corinthians 10:34 na blibe ma ebekan Usu wasu wabadi ya mimanu kwa isa onkasa anase. Oni bema su. Yebe kai ho.
1: Yebe kai.
0: Tienye pa. Tuwasu mami.
1: Ose. Sana mu.
0: Aha.
1: Ejire nom.
0: Ejire nom.
1: Mumla muhuase ma muara mukunu.
0: Mumla muhuase.
1: Aha.
0: Ema muara mukunu nom. Tuwasu wei.
1: Ose. Na se ebinum antie asem no so
0: na se ye ka asem no chire nimpa bi na se wo mo antie a
1: onfa ehire no mabrabo
0: ya fa oyire no mabrabo a
1: asem eni ho
0: asem eni ho
1: nya won
0: hallelujah ya fa oyire abrabo a asem eni ho se sister we di oni ahobrase sister we di omu ade sister ye ni wu ade o wale oba na ni wu ade a be ma na wo problem kumasifie ufre timatim No abesro kod santase. Ufri santase abesro batek. Ufri tek no tiesi atosu. Se oba bema no oba ti no oba ni nwade a. Fi se ntokwa ye kunu wadem no di pia bonte.
1: Nti
0: fiewura. Bo se fiewura se o hamwani. Ona wo yele ntokwa ne de. Bosum wu amam bosum ye no ka ho muntu.
1: Ai.
0: Ti na ti ni pa. Na wo twa sem ne so ababo ne sesen.
1: O se. Onfa ejere no abrabo a ase
0: ne nyu nya. Na yo fa wo yire no abrabo a.
1: Asem ne.
0: Asem ne ho.
1: O se. Se obetwa mu abrabo a ho tie wo suru.
0: Se oba bia no. Ye be hwe wo abrabo a ho tie wo suru mu. Na twa sem ne so a.
1: O se. Mo mama ahyade e nya.
0: Eti mo mama ahyade e no.
1: Enya mu
0: na. Enya mu na de se oba. Uwan tuma bebira na eno nchilese di bema so. Uwan pabuwa bebira na eno nchilese di bema so. Oba waka untuma ya mana so usika. Na eno nchilese di bema so. Oba juma koswa na eno nchilese ukuruma ya abofra.
1: Debi.
0: Listen and listen well. Tie ne tie ne tie. Ne tie niye pa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na utu asa mneswa.
1: Ose emesawo ne sikashe ana.
0: Emesawo ana se sikashe ana.
1: Entadishem.
0: Entadishem.
1: Nemum.
0: Nemum.
1: Mumamu enya akumamu nimpa.
0: Mumamu enya akumamu nimpa.
1: Umutano.
0: ehuntano
1: hunam a ejuo
0: hunam a adiade
1: ejuo
0: huhuma ejuo
1: na enya ko na enya kom ade a empu
0: na ade ye kom
1: ade a empu
0: hallelujah
1: amen
0: ye kom sister o kasa dodo o kasa dodo o kasa too much hallelujah
1: amen
0: ukrupo adwuma obedrufie tokwasa no wokwa entokwasa no meme dan tokwa efiala ntokwa edwa dan bemene ni nyi ofie ho shewu kunu yakwa nhye ne kura na no nkyere sɛ ne bema ye urade agye afri ne nhye mo ekwa wa wo befa so a wene ne betena no ene bemene gya nsawie eno bemene gya nsawie nhye ke urade
1: amen
0: wo de to aso ne yenka wie ye wie aba ho
1: ase
0: ehn
1: ano na ne boya din onyankopon
0: ano na ne boya din wa dum nyankopon anim
1: na sana tete kronkron a
0: sana tete no kronkron no e ma kronkron wa
1: ode wo ho tu onyankopon
0: ode wo ho tu onyankopon asem no so no sa ma no hye wo ho
1: na bra wo ho asem a wo mara wo
0: a asem na edesi wo mu nya sika
1: an
0: wo mu nya ntuma na wo mu wo stores Nanso Bible ne se
1: obra won ho ase
0: opo won mu sika no bi bia no won mu pre won ho ase
1: ma won ara won
0: ku ma won mankasa won mu kunu no
1: se de sara te abraham
0: se de se le tie abraham
1: ofra no mura
0: ofra me se
1: mura no
0: asham ne de se e shake urade
1: amen
0: se de se le tie abraham Uni baby kro ho kan ho asham no. Genesis chapter 18.
1: Genesis chapter 18.
0: Verse 1 to 10.
1: Verse number 1 to.
0: To bua si yi yin ma ko ma ko ho. O se se de sele ti Abraham no fre ne se.
1: Miwa no.
0: Uni de ti awurade e ma sele ye jira.
1: Ka.
0: Aho blasie ne shiti ntia. Genesis 18.
1: 18.
0: Verse 1
1: to 10.
0: To 10.
1: E ti fi asem o se.
0: Aha.
1: Isaac wo ho boshe.
0: Aha.
1: Na awurade yi ne ho kire Abraham wo. Mary,
0: Awurade yi ne ho ade.
1: Ewa mamre popo.
0: Ewa mamre popo so.
1: Na otin na otin ntuma da apono no awia kete.
0: Na ebra, Abraham tin ntuma apono no awia kete no.
1: Na oma ne ni so hwe.
0: Na oma ne ni so hwe.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Mama baasa begyina ne tenten.
0: Na emema miensa bi.
1: Abegyina ne tenten.
0: Aba begyina ne tenten so.
1: Na ohunu won no.
0: Na ohunu won no.
1: Ofi ne ntuma da na
0: apono no. Ofi ne ntuma da no. Ana odi amrika.
1: Ana
0: kushia memen.
1: Na okoto from kase.
0: Ana obla ne ho asika ase.
1: Ewurade.
0: Ewurade.
1: Se menya wanim adoma.
0: Se menya wanim adoma.
1: Mesrawo.
0: Mesrawo.
1: Ensane en
0: ensane wa ko aho. Ensane wa ko aho enko.
1: Na na onko se nsuo takra bi mra.
0: Nti montena.
1: Na onko se nsuo.
0: Na monko se nsuo kakra bi mra.
1: Na me ohro mu na ase.
0: Na me ohro mu na ase.
1: Na mo hu medue yase.
0: Na mo hu wo due yase.
1: Na me na menya na menya abefa mo.
0: Nshake urade.
1: Na monya befa mako anten yi.
0: Na se monya befa mako anten.
1: Mere kwa mako fa pa no kakra maba.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ntwa ma o mbe bi tena yesha monodwo mo ho.
1: Mhm.
0: Me kwa kofa pa no
1: kakra bi maba.
0: Pa no ache o. Titi aduane pa.
1: Ache.
0: Tida yesu ba yo no na no pe no. Busia sua fo se pa no se na mo wo ha. O se mpata nso ne pa no. O se mun kofa mra. Nti pa no de enye ene aduane o.
1: Eye
0: blessing food. Ko.
1: I say. Na mo de adwodwo mo
0: na mo fa no dwoma koma.
1: Na enu akyire no.
0: Na enu akyire no.
1: Mako.
0: Mako.
1: Na o se.
0: Na o se.
1: Ye said ye waken.
0: Ye said ye waken.
1: Na Abraham ye ntem ko Sara ntem ko dem ka se.
0: Ko na yire nchen keka se.
1: Ye ntem.
0: Oba.
1: Ye ntem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ntem.
1: Fa esampa susukura
0: mi ensa. Fa esam ne susukura mi ensa.
1: Fitinu tatre.
0: Fitinu. Fitinu ye tatre. Wini tatre.
1: Dabi.
0: Ero ne ye de bodi koko.
1: Aha.
0: Ani esama na se kukunte di yo no. Na ye de enwo koko achi.
1: Amen.
0: Eno si old organic food.
1: Hey, ache.
0: Ishakura de.
1: Amen.
0: We nyina ache se Abraham no no me blacks.
1: Ai.
0: Ye na tie ne ye pa.
1: Ai bi before pa.
0: Tu asam ne so na ko.
1: O se. Na Abraham tumrika ko enentwem ko kire nentwe ba.
0: Wa Abraham ye fast.
1: Ai.
0: O ko kire nentwe a.
1: O ye de ma osomfuo bi.
0: Ishakura de.
1: Amen.
0: Na o ye no wa dole a ye de ma. Ahoho.
1: Ai. Na oyɛ ntɛm siesie no.
0: Ɛna oyɛ ntɛm yɛ de siesie yɛ.
1: Na Abraham fa no fusuo ni srade yɛ.
0: Nhyɛkɛ wurade.
1: Ai. Nini fusuo ni nantwie ba nam a watoto no.
0: Nhyɛkɛ ɛna ɔde ne nyina kɔma
1: hyɛ. Na ɔde bɛ
0: Ishake urade. Iti abila abofure ni ba no usono. Na sela agenda mno. Achi tatere no. Atopano. Aye fast. Pa pa pa pa pa pa pa. Na sela dia duyane no. Abila abo ni pano mi ensano.
1: No di besi wone ni
0: mi. Obana no huo hasi. Obana no huo hasi.
1: Obana no huo hasi.
0: Ah. Sister. Eduyane ba kwa abe nwa ma ukule di. Ehun kasa. Ushe fufua si fufua fufua di si su 2 o'clock 5:30 ne fufua ni nyamini enyanya ready
1: adeni
0: ewo ukuru table so
1: adeni
0: na ukazo konya oba oba odi fufua si su 3 na babo 4:30 ne si table so sister we nyo bi osura urade a wasoba ye she o
1: ya obeja okra
0: ukuru na wo ne sa no wo ba bi nam chene ni biriburu ta
1: she
0: na dia me woni se ade be onipa ya wonpe o
1: pe
0: o twen ho a
1: amen
0: e shanke urade
1: amen
0: sala die duane no we ya ne ntente se me ka sei o na sala sasie se me shedi kranim nyam ade duane papa pa aho na duane me so abofo de dem no mo ka se eh sala Abraham where is your wife
1: fine
0: wo yino wa he wa bon quiet bon quiet bon quiet bon quiet bon quiet we dey too much it in quiet we dey tetre any fry papa ye dey enti afi that say ye baba no na we yire sala na we nyin say no wo baba nyin ya to ni din azik asie ne osidi hallelujah
1: amen
0: summit ah sala summit itself e je free mobile Oba bi a wobla no ho asema ba ma no ye oba we nhira. Mishi minim minim minim minim oba bi a na ho blase enti okunu akwa akwa wale no ade na kwa akwa tra no okunu no ne ma me fie. Na so so ne ne yiri nyantokwa. Ni oba no na hye wo no ba ma no ne ma me. Ene ni nua no ma nyina ahuri cream. E be gina oba na chi. E ka kire wo mu nua ba ma ne hye. Wumum na betu afrifia ha na nya frishia. E de wumum tu firi danum. Na frishia ntra danum.
1: Ntinim.
0: Udin shamfo na oyere ka kire ona se osi wuntia. Na so so babu na wumum betu maame no what? Wo ba wakwa wade o. Akwa wale obi ba ba ma. Na so se ntokwasi wo fie ho wa wale fo ne ntama. Eh maame no ebejina na so ba na chi na ho blasie no obuo ne enidi a sister no wonti sister how say wuti awade asie wakuma afo ne won hwe num nyina abompa ye se wu
1: ai
0: wu
1: ah wu fringo
0: wa mu twa hwe a wo de wu na twa ye na myura ma ye de wo fisha wa ye si akwan wo mu nua ba ma no wa ye si akwan ni wafa se ba kokura chiro bi si yiwe ya o ayi keke okoto e box keke kura okoto e woni na ko woni na ko ntokwa wo ho sister onkwa na etia etia no behwe man no fomfam ban ho sa 58
1: what a shop
0: hallelujah
1: amen
0: 45
1: 1 2 3
0: 50 he ewurade yesu mitumi hu posters ban dan na ba no bobo ho sa e na no ma komo e ma mi ru ba konya 35 ba konya 32. And away na watch that. Where should you be na ye? Ana miduru ho na me kan. Na papa bi be gina ono so kan bi. Papa no hear posters ni say o se mo sa nkorfo we. Mu be wu sa. Utum si ye dia ye no. Ya pakini no be gu abantene. Ya tam TV dia bonda pampam. E shake urade.
1: Amen.
0: Tie na tie ni ye pa na tie ni ye. Oba walefo ani ni kunu koda o charge. Ani e kwotena dum sister kwaje dan wadum
1: ai
0: na ye wusa wani abre e shake urade
1: amen
0: tie na tie ni epa ko Romans chapter 7 verse 2 Romans chapter 7 verse 2
1: Romans chapter 7
0: verse 2
1: verse number 2 no
0: ah what's it say
1: I say na oba o she nuku ase de
0: what you word ni oba o she nuku ase de
1: o de mra cheche no asan nuku
0: etu oba wutumu keka pata wo she be ma she
1: ah bra o ti ase no
0: e bra no kukuru ti ase hallelujah
1: amen
0: e ye fesi wo oba o she be ma she ya oba walefo wo nuku koda je se o charge no Bema biya didi ya numrewia Owa last one Edwiani last one waho Eye Edwiani ya nyankupa ankasa obi tu no se lumba bo no se aduane ayenche aduane ayenoa tienye inti 1 Corinthians 7 verse 5 to 6 bible no ka sem bi 1 Corinthians chapter 7 verse 5 to 6 o ka sai
1: o se momfa mo momfa mo ho nkame mo ho
0: what you say bible no ka momfa mo ho nkame mo ho hallelujah
1: amen
0: na wo otu aso a
1: o se this is a mo benu pine so se but na ho e break
0: na wo otu aso se na bro sem amfa mo mre ye so
1: an
0: anso ma anye den anye sa na wo ho
1: sa na wo ho
0: mon famo hon kame mo hon. Fis a babo na kano Proverbs chapter 30, verse 19 to 20. Proverbs chapter 30, verse 19 to 20. Yen fa shembi wo hon.
1: Proverbs chapter 30, verse 19 to 20. I say,
0: what's your shemino?
1: Aye.
0: Akwadi akwain.
1: Aye.
0: Any room.
1: Now, owo kwain
0: obo ta na wo so ne wo so kwain ne so be fofa bo tan mu
1: e san kwain na epum
0: e na ka e san ship bo so ne kwain ene epo so si
1: na be ma kwain
0: e na be ma so kwain e wo he
1: ababa hu
0: hallelujah
1: amen
0: be ma so kwain wo he
1: ababa hu
0: hallelujah na oba wale fo pa da wa na jona be ne kuru da ne chena ne kuru kan shili wotene ne sha na obeye ya to atwene wotene ne na obeye adwe na oba walefo okoda se de wesi ahyehye no ho ahyehye wo kwale ba no akopata ntokwa ewurade hu mmobo
1: amen
0: ewurade hu mmobo uko Proverbs chapter 31 verse 26 ya fa ho ntatwo Proverbs chapter 21 verse 26
1: I say
0: verse 1 ne se Proverbs 31 no
1: Proverbs chapter 31
0: you can't tell no fish
1: 31 verse number 10
0: o se sign
1: as etifias ma say ayi repa ye ye
0: ayi repa pa ayi repa pa ayi ye
1: ayi
0: me bua na verse 26 se
1: verse number 26
0: ah o se sign
1: o se o bua na no nyansem
0: oba se ne kuro ho kire no a ne kuro kwa ho kire mu a one wo kuro ti a obie na no nyansem
1: na do ya chekire won
0: hallelujah na oba wale fotum ka che ne kuro se be ma kwasi ate se o simifo me ni menum ho kura se mbe wale wo ewurade fo abo ne nche wo no hu mabo wo se se de be ma ti ni kristo no wano ti a be ma wano ti a kristo wo problem sister submit yourself humble yourself na wa ye nsha
2: amen
3: ya trust ye de urade ba asem ebre urade ma urade ba giam na ye yi nti obi biala won so ho mi hwe urade ye nyankopon ne yesom no oy god of principle ye we na we jina we ano na me fa we mla ye we na we emesene and pray de urade asem person ma oti ase ne se obi biala otone bo ase ewo nsohwe mu no urade ehira no ishanke urade di
2: amen
3: yo tone bo ase wo nsohwe mu bia no urade ehira no adam feeli wo nyankopon no urade su feeli no wu ni how bebre ina onyaaye yesu kristo jina nsohwa no ndu osori fra wufu mu no bible se Yesu Kristo se wode osoro ni asase so tumi nyina ade ade
2: amen
3: ashe me sa because

0: kwa Bible e dia to ho because enna gana nkwala ne gana mlanche ne gana mabawa ye ya fawi na boy ye munimpa ye nsuro nimpa ye nsuro urade na ye bua onyankopon ye teacher fo ye mfa wo nyahwe bwe cheni blood no kita chop na school ani esere teacher ni ne ho ana obi aka no atu odane na chia na esere obi na oto na nwom wanpo boko ose adwin deli yemi sanale lawo adwin deli yemi sanale ye walawo uni adi yemi sanale ye walawo adwin deli yemi ba se se chekewura ana abu ablechi yesu se obi dan ho a na wonim se ne ho nwi ene wo tugu enti aponchi biara o ya abro se obi apenti ne dan jo be se dan ne ho no wo be hunu na ne ho nso aku eti wo fa buo ne ene die ma wo ticha mfa ma wo awofo mfa ma penyini biara o se no wa ya na wadwene ya o se wani abie Exodus chapter 20 verse 12
1: mlanse mudunu
0: Onyankopon de ne mla shema di kan baaye aw bo de po di wo wuo ane no me ne wo haw ne nhira ane nkwande to ho ane wo to ne nsam o to ne din sam mla nsam du
1: di waja ne wo nani
0: ane wo kiro she inside di sa wo she di waja ne wo nani no a onyankopon de shem finfini emla no finfini sa wo di ata u paki no ma egu wardrop mu a na se sika ka ho a sika ni hia wo nti wo de shantuma mu chechire na wo pake ntuma no bi egu ahye na wa chechire sika ndi ahye mfimfimi na wo de nnoma foforo edi egu so chese nnoma na egu wardrop nu mu nyinaa no sika ni

0: otum befa kumase ya na okopie lovlungu na oni nem no na bokena faso okwa na okopie US na okopie Canada ho a wa san betwam washtown mframa woni bia ana woni pa wonkwa na tesrama wakra sa wo kwa ba no ewurade pa wodo beba opa onfa uma osi wo se mframa osi woni pa se sunsun na woni awo ka sai ti wo se metaminia minyano wa mekun ni fira djuma minyano se si o na na mobewu ama wa wonwan oni pa ansa hwe kura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kankankankankan okoto se yedi nso se ehuhu a enye asem ketwa ni se kue kue kue kue da se ni wuni ade de mana na yiri so ni kunu suru no yiri tum jafo se da ben ni ebe yifunu no ka se da ben ni ebe yimi kunu o se da ebe yifunu no ka se we blabo e ma trip jafo se da ben ni ebe yimi na watira se tama e ni mpa no di obi aka de se funu ni de yi ni yawade nye yi we mana no so e betumi anke funu de ye nyi ni meminda ebe we si efunu de on wo fa unua wo yire uma efesa abre no obi ya afre ofunu udira e baako de ofre wo da ma ene ho biu de ofre wo ankle de ofre wo siwa efesa atam do udi akoye baako pe ifunu ifunu eti wuta si we so a bo blati se ho ho ni o manfra ni bia wo be sue obi na wo tua wo kontu nyam ni akem John 14:1 ho kan asem bi.
1: O se, ah, onipa wo ba wo no.
0: Iti onipa wo ba wo no no.
1: Ni na yetia bi.
0: Ni na yeketua bi.
1: Na wo hawo ma.
0: Anya obo ma wo sa so. Umma wo sa so a kyenanko a wo ba ko bi ko. Oba na ere. Wo se wo no no. Ni na yeketua bi a. So bo na se pe wo ho. Hu se, udu owu ka. Udu owu ka. Uko joguna 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: o sin aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fefe
0: cheshua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da bu so na mo de aye nipa so wo si duampo eni da so ho ma no se ye cheshua e fefe na what does any I want to have verse 10. John 14, one hour, verse 10.
1: I want to do. Now, Belema de Owu.
0: Iti, Obema de Owu.
1: Now, Biaho.
0: Now, Biaho.
1: Now, Nipe Jemu.
0: Now, Ye Jemu Mua.
1: Now, Hey.
0: Owe. Uwe ni Edo, Biaho, Sa. Ye diwe ni Ashesoro. Ye nti, Nipe Uwe, ni Ashesoro. Ye diwe Ashesoro, Nyanko Pono. Uwe ni Nakas.

0: lew na ne yekoshie me maame maame maame maame onya 105
1: yekoshie de yedru samampom ho na enkra mafuo bi so abebɔ na ewo nche ho yedru ho ankra ne ene shamwa na ye from akanyini no a ayeshie ho nim nyina ma na yesoma ebom kofa edura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi ebe jina jina no ye display wie no hey epa washemo ene ye di edura na aka no ye de ban kremafuo no se wom nyi na om nso amana na om nso de edo so kura se ye de no om nso fa spray na om fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh hawo ne eh ha eh na womo di adaka na besi emwa ne nchen na womo sha yi adaka na firi nimpa no ho ne ya pagya nimpa na tomu anu muro yede ne tuma na bo abako de fas na wa foro soro da da da da na emwa nyina gum ne yede dasani ye yi adaka firi ho ne yede wo dasani ei we shabre wa ya mala ma wotu nuro mala ba wotu nuro chewawiye wo wonya wadre sa obasa kire nuro na na okusu anwe na na okusu abubom na wuje nkofo awade ma nkrofo biko difo bi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi wa no nti odifo no nye nuoma na wale ni ngudo nkofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di wada sane di atumu anu muro na ye tu anu egusu a nipa be ye de wo wiase ye ko de sai ne ye ba de sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sire sire ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne do ko wa koma ka be for de na ebo slow la ila ila ila la la la la ne e kwan fo de la ila ila la la la la la la pru shaka ura de din misini ba fa kilo ana no efuna gu konfanache hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade e na yakom nyina abom e na yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai e na yakotu amra kese otafo e na anyaka no ehwiegu te sai anwa e na yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwaka na paja na dasani eyiyi kɔ ebi di niti ne sane fɔm ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mi se kɔ fridge num kɔ hwɛ ye di obi yire di ato ase ye di obi kunu butu ne so akɔ twe kura ho ya wako twekula wo ho wo bi yire o ye de na to form de obi kuna butu ne so obi aso naked bo bo bo hu pa hu me urade o na da wo bewu no yi ase na ba kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho ahia na wo sha da sidi e koso na wo hwe na yias na wo twa dase a wa otumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase we so no a na ye hunu wo soro ho un sa kira num ri se mu hunu ti ada wo bewu no wadan fofo a beba yie na se ye hu omo ade ye hu se ba bi a wo ko e ba shi she sketch tashumadi chulokie we ye na na skas go skas go skas go tata ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu baabi a
0: na me banjeres me me bewu ama hwan betwi soroko mu ye hwan na eba ho madafofoa no mensorofoa ne obi a gentry nyamishirofoa nko a etuwa wuja ho ne kura na tena baabi a wukọ obi a ababa wa waye abọshe na wu ogboronu no so ya hwena yiase ya deja ne sane de ne hwe so ra oda ho saa bo se afa de ne suo fu ne niase de nyakopo yi a kire ne baabi a wo kọ ne nwo ma obeyeye no ye yi kire de saa na osu ohunhun mu a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de ase su ne suo si nyaye ne suo da kọ na wo su na mani ti abọshe ne fo no mu wu a wo mta niase eta ye ne suo pa wu na bia ho ne du dure sie ho de wa shefom ne yakata so na yesa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu no congrete ne yato na me ni frade na ka bi nimse dan ne gu no congrete ene de wa da sani da ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka se ye tintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2-3 na ka se
2: o se aha opiese nhure yi
0: opiese nhure yi
2: na otwa
0: na yetwa
2: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipa nipa piese nhure yi na yetwa nipa dwane ti se sunsun
2: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
2: na oyisu na wabue wani
0: tie wo so dura saman no ho a ye yisu na ye bie wani ne do ya den
2: na do me ko atemwo mu wanim
0: wati ye yiso ne abia wani ne do ko atemwo eho no ye yiso ye be wadi e do ko atemwo mu no Hebrews 9:27 said the soul that's a new o che na tem it was ye si o afo ne ne ye yiso abia wani ne do ko atemwo and ye do wura atemwo mu Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 eko no tio wosi ye yiso na ye bia wa Isaiah chapter 14 verse 9 bible reka say
2: asamado e wase no kan ho behia oba
0: ye de wo ko ye yiso na ye bia wani a na ye de wo ko sa no a wose nsamanfo a e wo asase no so no eka wo mo ho behia wa wo ye den
2: e ba
0: also ka kire wo say yabo nsamanfo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti won be sia wo a o ba no na wo to aso a
2: ehanya nsamanfo ma wo
0: na dan no ye be nya nsamanfo nyina ma
2: asase so akunini nyina
0: asase so mpanfo a ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omo ye government MPs Wyoming asase so mpanfo a won mo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni koko ni timber coffin akokro ni ni nka ye ship re won mo di sika ye no thanks won mo titi ba de ma en won mo mo be di won man yewu wo si asase sumpanfo asase sumpanfo sori a wo isake urade ni asase sumpo be sori o si e benye nyi wo mu nyina ma o da no bank statement djuma ho o bank statement ye djuma e benye nyi wo mu nyina ma o chasi sumpanfo mo mbe di ewu asamle mafo a monye ka mo fanko fa monye monye kobet fanko ya okura nyina o nyina wo wo wo chi wo sika kogu wo maka nsu wom na ho asase so mpa na wo to aso a
2: e ma amanaman ahemfo nyina asori sori firi won ko
0: da no no amanaman mu ahemfo hey ahemfo na ye ton asase ba ko ma nipa nan wom nyina wo ho ho no ye ni wo tumfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no hanyene wose mama ifu nyina de a inside
1: ayebenye nyawo mu nyina.

0: go. Ya wodi. Sa, achi o se na. Amuno se. O ko pe bebi abako aprana. O fu. Hello, hello. Hold on, hold on. Office lu sey. Chi chi. O de o she for me say next time. I wodi ya beka stand humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Amen. O le na go. Ya wodi. Sa, achi o se na. Amuno se. O ko pe bebi abako aprana. Yam fra o ndu. O ba tramp en fuom. Ni ya ko tra. To aso e.
1: Na to sha.
0: That's your shina etie. Ko pe be tra. Na o ba.
1: Acha o se o
0: say.
1: Danfo.
0: Danfo.
1: Tiko so no ha.
0: Ko pe be bi tra ha en pain for trouble.
1: Ano na obanya ani die.
0: Hallelujah.
1: Wana wono sha.
0: The first square. This is match ya. Ya atame so no dio. Wetu akosa.
1: Na bi.
0: Ko tra wa to ade ade. Na wunya ko en pon wa wura ho. To aso e.
1: Na obi ala obema no ho
0: so. Na Bible so obi ala obema so no.
1: Ni be. Na be no wa sa.
0: Ba o sika so Jacob ani. Bre no. First Jesus that you best
1: abi so
0: amu mano ni enu no
1: adio ba ko
0: se
1: tenya ni ayi asem bia no pay ni mu na
0: o se ni mu
1: de wo se ni
0: de wo ni
1: akaka bi se
0: cha
1: 25 verse 21
0: ha
1: o se
0: o se
1: mom mom bra mu
0: ba bro se mom bra mu ho asem Christ so suro mu ayira no
1: mom bra mu asem mom kuru no
0: mom bra mu kuru no
1: ade
0: o ba ni aho bra se so betu manya kuru
1: sa
0: aha sa to aso e
1: o se mom kuru
0: asem mom kuru
1: ade ade no
0: se ti kalulu e checka aho bra so verse 11 verse 5
1: back
0: to Yesu brahma and aso fo aba na do ahoma so dudu 32 verse 5 to 11
1: Yesu
0: ahoma si Yesu ahoma blase
1: na hopa chiri
0: Jesus faso
1: ye o Christ Yesu mu
0: ye ma dwina wo Christ Yesu mu
1: na o nyakopo
0: na so o nyakopo na tizo o tu fo tu nipa ba wo ntan ya o nyi ze o ba o tu fo di mu etie ka si Yesu go Christ eh na mu a na yi ze na so to aso e
1: na o nyakopo
0: ti se nyawo de
1: na so mu ni fa se de
0: Yesu ye o nye no ho se
1: o ni nyakopo o se
0: ni nyakopo o se
1: na mo to no ho pa
0: Yesu to no ho pa
1: akwa ti ba to no
0: so akwa ti ba to o Yesu bread go do ho nipa se
1: so ye
0: na se de Yesu ba bread ho ase
1: o ye hu ni so o ni
0: ba hu so o ni pa
1: bread
0: bi se Yesu ni no bro
1: se tie
0: tie
1: se si owo mu
0: oh
1: se ni amwo mu po
0: to aso e
1: anu ti na o nyakopo so
0: Yesu bread no ho ase ti pon so
1: o ni
0: so o wo so te urade wase Yesu bread ho ma na so o pa so we bro ho ase pa to aso
1: anu ti na nyakopo
0: se ti na nyama na so kese
1: ni dia bro
0: Jesus o ba bro aka urade nyama obusio no ke urade be se wani bro ni nya to aso e
1: adu ni
0: je ba ma ni ti na abu di nyina
1: se Yesu di mu
0: se Yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: asase sofo
0: awo blase enti we Yesu di mu na osorofo asase sofo
1: asase sofo
0: powerful
1: ekutu je nyina
0: anko awo blase enti
1: yes
0: 33 years Yesu wasi Yesu di wo osorofo